0: Fatala fatu, ma fala fatu, ile mamalu a sio tato atunu u Samoa, ono o a fio ma papa ao i Newcastle ma ona tua oi. Fafelo a iatu ila tato polo kalame Samoa, ilunga o leti o 2NURFM, ile ala leo tasi o tolu tesi malefitu fa mo. O se ava noa fia fia lene, efso o tai, ailo tato nuu, ma moli atu ai talafo, ma faa matalanga mai Samoa ma lalangi. Au fiai ma telefon me le Radio Samoa. Ina ietu mau pea tātou fisota inga ma lo tātou atunu upele. Fafitai tele I lo outou lango lango ma lo outou faafonga mai. Ia faatasi pea le alofa ma faamanuianga le atua ma a inga uma o lo o faafonga mai. O le atātou alo atuloa I telefon ma faamatalanga mo le nei aso.
1: Wow, mai le fa'ai unga le fa'am sinonga maa walunga na su'e su'e ina mōrianga le fa'ale mi ngāo lea I le fa'am sinonga. Po le contempt of God, lea sa atua I ai le fa'asa furuma le valu o tangata palota, o le tu malo palota o fale alilitasi. Ina walato le usita'a I le polo inga e tula I ai e mōri mau, au su'e su'e ina le tangita u palota mai lea I tu malo. I le aofa inga e fa'asa furuma le valu na mōria, O le toa lua sifuru ma leono I lātou ua faa maonia mōrianga, ma ua faa sara tupe. E toa sifuru ma le fitu ua polo ina, e to tongi le lima se lautala, a e toa valu e to tongi le sala e lua se lautala, ma e te tau ono o antu I le tau le sifuru ma le lua. O le awa uri o le asoruru, le aso sifuru lua o le masina fowa au kuso, ua maea ona to tongi, I le ofisa o faa msidonga lātou sara tupe. E tō tasi mai lea o whainga o se tina, o wha maoni a whoilo na mōrianga, peitai, ua le whaia iai se wha asalanga, ono o tūlanga lo o a fiailo na soifua maloloina, I ngase ngase o le tino. Ia I lato ua lo o salatū pele lima se lautala, ua o fiai se tamali I saa vea, ma sui fai pule o le itu malo I se paya inga o butua nai, ale pale mene. E tō lua se furu I lato sa mōria, Wa le faa maonia mōrianga. E nā alfaas furu ma leono tangata sa mawhaio na suet sua ina o lātou mōrianga. Ma whaia I aile faa I unga. Ai o leisi to alua e mau aile faas furu valu sa tua ia. O leisi ua maliu, a le tasi e le maua alona tusi sa mania. O taurumanga o suet suenga alfaam sinonga sa mōri mauina I le tele o faa mtalanga. Anisi sa mōria. E to alua ni tangata na faa ino atu ya I lātou, ia to e foi ua leo o se faa msinonga, le mafua anga e le I awa ia tuwa ia mori mau. O ia tangata e to alua, e le I au fia ya I lātou sa moria, ma ua fai aile polo inga al faa msinonga ele na faa I unga, e tu ina atu ile ofiso le loo ia sili ia taule lea, mo le faya ia io ni mori anga soli tu la fono, ma ia tu ina atu ise ofiso loo ia tu maoti, E fina wina ia mōrianga le faa msinonga po se private prosecution, a ele faya ele ofisio le loia sili. O le maia ona sue sue ino lea mata ubu tau faa msinonga, wa faa mawina io se mata ubu mua mua lea, ua tangofia le faa msinonga maa lunga ua pito to tele ai nisi ua mōria, ile soli tu la fono le faa lemi ngao, ile faa msinonga. Wa faa mawina I fo ile mawai ele ofisio faa msinonga, o se au fa inga, E se furu afe ma le se lauta la, mai se la tupe uma o le atutongi. O fafita au lio loto tupu le loto I fale o nisio I tutino tau taalonga I Samoa, ma vae manu ai tapenanga au masia o tatu o tenu, o te tau na faamuta, ai tau la ile ati na eo so se taalonga I le tulanga e manu ia I alo mafana o le tenu, ai mai se o le malo ma le tapua inga Samoa. O le au te lenga leo le finangalo le teitai o le malo, le fionga I le pā le mia I le na saunuanga, I le sauninga na tufatufai me alo fa tupe po o taui, mō tangata taa alo, fa pea au taa alo na faa manuia ina I pine auro, I taa longa le pasifika sa faya I solomona, I le tausanga I luafe lua tolu, fa pea taa longa faa vau malo I le pii, ma taa longa si isi ua mea mamafa, ale le rangi, lea na faya le tausanga nei. O le saunuanga fo I lea na mamori ei ma upu faala ei au, I le au masia le atunu I taa longa maa loo le taupulenga, leo le a faya le vai aso

0: Ia manina lango mai ato faa asiata. O te faa moe moe, ia tatu wa ai, ia la sanga fau, mole lumana. O ta pena le mtanga anwe nga o ta longa, e matua faa malusia le vaha fe ngai ai, o le malo, mata longa umma le tunu. Tatu sesnok. Ma ua matua sa uni le malo, e va ili ili le lei, me o lo tupu ai le toa, malfa le tonu, ta longa le tunu. E leo tue nama se laina, pengin nei. Ta longa, o se tasi o fa longu longu manga, a le le lei lor tam titi le mafau fau. Atu wa ma ilo le tu langa le ave le si la sanga ta ua lea, Mwri whangaina, mwri tāneni, tō mai, na me umma, o na iei tali tō nunga tātō mālo, o i nāo loo ta oto ai le shiru mana i manuia o tātō watulu. Ma e leto iei ni excuses, e leto iei voi ni mene i le tātō wō pe on sāo nua le sunga fafe ngaina, ia marili e ia wapau ane me wangata ni mawhai. Ele tauna tātou tue tere noa whapena. Aisea, o leo tātou wa ai i mō federation. E ta pena mele atu atua. Walaba taimi ia o le tātou titie vārele. Mō e tā whaopea o i maranga whapea. Walaba. Nangai leo ni vai me IFO iso o i tātou maranga masi. Aia mai le taimine nei fua wa aia ia wa iai. O a mea iau tātou wa aia iai. Tau te mau le manu malo. Pe ata pena le le iau tālo le tunu. Nan mea muriburi nei le tātou wa aia. Ua ma si i marila lo langi o si singa me mamafa. Si i marila lo langi o pi inga. Ua ma si i marila lo langi o isi tu inga tālo. Ma nei leo te vaiatu nei le vun tatala ili nei pol. Nei. Enfai nei. Tatala nei. Wa mata na mo mai tato pine fusuanga sa fainga na ta vai ai sa tere to we misa e ta fo fo atu tato la kapiuni na mele tu misa e vo ta fo fo atu le tele isi tato ta longa le ta fai tu tu mai tu tonu le mere nei o le mau o se tas le mau se felfoninga le mau se tu fatas e tato wo ma le pele pe ia le Awai pito isili na tinga, tinga ta poa inga le tunu. Wa eso le ntene, ama o ima fiu i Australia, saini le luase la lima sfu milion na Australia. E farele ia ile liki, la kapi liki i Samoa. O mea ia, ta taute mana o mia. O fua ia, ta taute mana o mia. Atau te lor me na leina mafua o na ioe Australia e saini sa amoa de vose lau lima sfuru miliona ne. Tau te lor me na o na ta tau le tu la malua le lalo langi le laka piriki. O na sa amoa le na tu lua ile lalo langi ile taimine ne ile laka piriki. Wala fuo va iyo le message na mai na mo federation numa Samoa. Wala le time yo le fai na. Wala le time yo le ota mate. Wala le time na na o power me ita to away. Wala. Alma watu mo fiu le fa signing or fai na ingale. O se la mona fa na tia ya tia o tia il malo.
1: Ngalu male mana tipi au tanga vai a matato telefo mai Samoa.

0: Wa fa mari mai a Amerika wa fa ye nei si ala to wa spa inga fa sanga ya Iran ma wa mai ala pta ye Trump te Iran e te tau na fai lele ya na amio. Wa fa matau ye Trump ole a pongu e Amerika ala lau papa mano fuanga o malu si anga tau ele tise pe a fai ele to ya nga yani nisu yo Iran i tala noanga ili vaya sofou. O se fa matau fu i fa apea Trump sa fa ye mua mua le masino a pevino na tau sanga nei lava na adia e ele mau fa se a mai kulupu tau a ya tatau wa malu au fa tasi. Fa ai roi fina ngalo i lato wia o i tuai ngā wha mata u wha pea i ralo tu la fono wha wha malo o le oso fa i wha mwe mwe ina o tangata lau tele mo lato si o manga o se sori ngā tu la fono tau taua po o war crimes. E le ngata i lea ai le teime le wha sisiranga lea Trump na vai ai tangata anu o Iran wa poto poto umai dungo ala lau papa mano fuanga tau marusianga ma lato wha ailo tutu wha tasia i te te e fuanga Amerika. O lo tunturi roa e le tō tele seisi rā sanga le aiei le mta upure nei le vau Amerika ma Iran wa tele o nā fianga i atunu uuma o le lalolangi. O tangata toa lima lo msaromia i Hong Kong i le whata wina ma le whaeroa ino o tusi e ono au fia ini tustusi ngai wha sanga tau le whai ngā malo wa pu e leo leo le mai o leo spa inga leo leo ini whare tusi se lua po bookshops. Fai mai le malo, tustusi ngā lo o au fia i nei tusi e wha aoso fia i le ita wha sanga i le malo ni wha msinonga ma ofisa e wha malo sia le tū la fono. Wa tā ue le ripote iei tusi na ave sea mai e reo reo mai alato wa spa inga i whare tusi ia, ma ole kulupo to ali mai au fiaiari e to alua, tolu su fitu ma le lima su fitu tausanga, ma ta mai ta e to atoru e le vare tolu se fulu le lima su riva tausanga le mātutua. Wa msaru mielo lato so dia wa ia inga tau le pui puinga i to tonu le tenuu. Fai mai le BBC o lo tau fia i lato le teminei mo su e suenga, ma a fai e wha maonia morianga, e ono nō fosana e le whare pui pui mori fitu tu sanga. O li patia le BBC se whamataranga mai le Amnesty International e whapea o oso wha inga ia ua whaia i whare tusi wa tiri wha maoni aile mea mori o le a tupu i rea atunu o se nō fuanga e tau soli tū la fono ai se tangata o na umea o lo teu i whare tusi. I Australia, i eilele i wapu anei e leo leo i Australia i le whare lawe na tūle i maida tāuna ni lā i le whae tua Glenmore Park i Sydney, le ana mau atu stasi o ali i fafo mai o se fale wa maliu, le fale na mu i le tau ana le ila. Pai mai le Nine News na wala au le fisoswani whaapavave le noa fuanga lea, i le wave au i Wagon Crescent, i na wali poti e tua oi le fale wa mu. Pai mai o le ta ngata sa mawa i fafo mai o le fale, sa iei manu angai rona tino mai le afi ma ua maliu, pe amare ono sputau sanga le matua. E tan tonu leo leo le tangata wa pueina o se tau a inga o le ua mariu, a e reno fua i le whare na tupua i le whare marave. O lo whaia so e suenga, a e fōringa mai na iei se peni sini na whao ngā i reafi na a tiri sa sao vave ai. I New Zealand wa maua i le tunu ule strain o le whaama i manu le bird flu H5N1 le matere na afia i atunu te tere le rarangi. I ptia le teo whapa malo ni sila se sao nuanga le Minister of Biosecurity e le tunuu o Andrew Hoggard e whape ua wha maonia le yeo le siama le New Zealand mai se manu na maua i pi Tone Beach i le awa uriana nafi weringi Tone. O le bird flu e wha ingo fo le avian influenza o lewa fo yo na yei ma a fiai manu isi vahanga le rarolangi sa mua ia a fiai le Northern Hemisphere i le rua fedua se fulu. E leo se wha ama ia a fiai tangata, a iei ni poti na a fiai nisi o na ofiso ta inga ma meola na a fia. Fai mai le Health New Zealand, e le iei lava se tasi wa a fiai le bird flu i Aotearoa. Taramurimuri, o le Minister of Life of New Zealand, Winston Peters, o le afero ia tu le pāne mio ni we, ma fai pure mai fiti ma Samoa, i le soi au kirani. O le ptia le Radio New Zealand, Whaeroe Peters, o le awhaia le fōrutanga mai lātou ia o le pāne mio ni weo Dalton Tangilangi, sa kia siti te oka mai fiti ma whata Ryan Schuster mai Samoa. Whaeroe le minsta e tā wotere le konete New Zealand ma taita i le Pasifika. O lo iai au kirani whata ma sa kia si mo le fōrutanga minsta le Future of Investment and Trade Partnership o ni mālo whaalolungia a New Zealand. Ta laia le video sa mō mō lau whaafonga mai le nei aso, manuia tere ngā.
1: Nā whonga i nā atu, ele whale tua ia Miriama Pōmare.